တူစင်ဘာအတော့နိုင်ရအားငယ်မြော်ရင်တဲ့ငါပေါင္ရ FM89.9 ကတယောကနပနိကတံတကုနာ think twice မေရွန်နိစလင်ဒီအွန်ပါစကမြော်ဝလနောရန်ငုံငူရာပနန်ဒစန်နိအိုင်အွန်ကောကီတူတနာရူရူရင်ကောရပါအကောပန်စရယန်ချာရီရဝေကေစကောခရူရူရင်အနပနန်ရစန်နိပယိုစရင်တတင္နပန်တိုင်ကနကေအကောတေမငါဆွေရင်တတင္ပလန်တေနိယန